Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Bali, setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

0: Spojili su tradiciju sa modernim senzibilitetom i pokazali da prave vrijednosti nemaju rok trajanja. Sa njima razgovaramo o odluci da od toliko muzičkih pravaca specifično kreiranih za predstavnike mlađe generacije odaberu, vjerovali ili ne, Sevdah. Pitamo se ko je tu kome ukrao generaciju.
1: Ja bih rekla da je uticala jedna generacija na drugu i obrnuto. Mislim da je divna stvar to što smo mi eto kao mlađe generacije i dalje volimo i slušamo tu tradicionalnu muziku i pokušavamo sa nekim novim inovativnim načinom, pristupom da pokušamo da dočaramo tu emociju sevdalinki mlađoj publici, mlađim generacijama, ali isto tako je divna stvar što i stariji to osjećaju i starijim ljudima je to veoma interesantno i željni su da čuju.
2: Meni je jako bilo posebno što prije svega smo prvi put nastupali na Balkanu baš ovdje, mislim predstavili naš projekat, tako da mislim da se još nisu skroz utisti slegli, ali predzadovoljna sam i publikom i svim. Da ti bacim.

0: nekim drugim, iako je to neobičan film i nije ta vrsta komercijalnog proizvoda, ali opet mislim da ima šansu i da mislim, ono, ljudi su dosta na projekciji emotivno reagirali, da, i mislim, tako da, eto.
1: Publici treba ponuditi.
0: Tako je.
1: Jer ima, nekad mi idemo unaprijed i kažemo, jeli, ne samo za film, nego za bilo šta, ma neće to proći jer nema ko.

0: razvijaju turizam.
1: Albanija je, pored izuzetno frekventnog aerodroma u Tirani, izuzetno dobro povezana, jer je u posljednjih 10 godina izgrađeno i poprilično dobrih puteva.
0: Također dobre puteve, očekujemo i na jugu da se otvori novi aerodrom. Svi gradovi su vezani, možda da kažem, autoputom ili brzim putem koji stvarno pomaže i transfere i gosti koji dolaze da vide i da obiđe sve gradove, veročito u južnom dijelu Albanije. Tako da na neki način se razvija, imamo puno toga, imamo puno da radimo i moramo da radimo zato što turizam kod nas postoji još kao nova destinacija koja najviše je na exploring, da vide, pošto je bila zatvorena dugogodišnje, ali sad možemo da kažem da u regionu imamo dobre brojke.
1: Ja verujem da je tako, a uveren sam i sam, evo, treća je dekada jula meseca, sezona, može se slobodno reći, da je u nekom piku. Ovdje se mogu čuti svi jezici, mi smo trenutno u Draču, u vašem hotelu Horizont, koji posluje u okviru hotelske grupacije Harmonija, čiji ste i vi suvlasnici.
0: Znači, sad je špi sezona, bez obzira što imamo različiti goste, počeći od UK market Engleske, pa Njemačka, pa East market Poljska, koja je dominantna u sezoni. Možemo da kažemo da gosti sad dolaze i celu godinu. Znači, normalno da oni stoje 2, 3, 4 dana, ne kao u špicu sezona koji minimum je 5-6 dana, ali gosti sad, pošto su puno tržišta koji dolaze u Albaniji, znači možemo i imamo od januara do decembra svake godine više i više.
1: Pa to je ono što je Albanija definitivno, posle pomenuli ste zatvaranje za vreme Enver Hodže, sada ljudi jednostavno ne samo dolaze leti, nego dolaze tokom čitave godine jer žele da istraže ovu poprilično mističnu zemlju, baš zato što je bila u potpuno ovaj, mogli smo reći, hermetički zatvoren.
2: Turistička prizma.
3: U narednom prilogu i dalje ostajemo u Albaniji. Pričamo o dešavanjima na Jadranu, a govori Astrid Kurti, direktor agencije Intours.
0: To je priča koju mi zajedno smo počeli prije više od 15-20 godina, možda zajedno kad si došao sa tvojim društvom novinara ovdje u Albaniju. Znači, tako da kad rasporediš sad tu vrijeme i ovo vrijeme, stvarno je sad, možemo da kažemo, dan i noć. Hvala vama i svim novinarima, svim gostima i svim turoperaterima koji su stvarno su nam željeli dobru namjernu razvoj ovdje u turizmu. Mi smo zahvalni, tako da možemo da kažem da turizam je glavna grana ovdje u Albaniji, ekonomska.
1: Evo, ja mogu da kažem sigurno, pošto sam svedok, malo pre smo pomenuli naš prvi dolazak pre ravno 15 godina, evo ovo sad i 16. godina, kako je bila grupa novinara sa mnom ovde. Bili smo tad oduševljeni i ja sam tad počeo da propagiram turizam u Albaniji, jer smatram da zaista ovde ima šta da se doživi, ima šta da se vidi. 450 km obale, da, na dva mora, mislim, to retko ko ima.
0: Jadransko i Jonsko more, imamo oko 450 km dužinu more, glavni grad Tirana, sad imamo, ne znam, raznih hotela koji su 4-5 zvezdice, sad se razvija i Valona i Saranda, tako da mislim da sad Albanija ima dobru i jaku ponudu na tržištu.
1: Evo, ja bih samo još na kraju rekao i zaključio ovu priču sa izuzetnim dobrim odnosom cene i kvaliteta. Kad je u pitanju, vi imate još uvek vrlo korektne cene ako se sad poredi sa regionom, sa Hrvatskom, Crnom Gorom, Grčkom, vi ste još uvek sa nižim cenama, a ne zaostajete u kvalitetu i svake godine bivate sve bolje i bolje.
0: Ja mislim da još držimo konkurentne cene, mogu da kažem, kad spominješ Crnu Goru, Hrvatsku i Grčku, zato što, da spominjem još jednom, znači mi smo još na početku, ali nove hoteli koji stvarno se prave sa cusu, sa kvalitetom, pokušavamo da imamo i nivo usluga koji normalno moramo još to da radimo, mi smo i to svjesni, ali što je bitno, bitno da svake godine imamo rast. Tako da, zahvaljujući i tržištu koji dolazi iz regiona, naročito sad i iz Srbije, koji su također zahvalni, svake godine ima rast i držimo u nivou konkurentni i cene i usluge.
1: Gospodine Kurti, hvala evo na svemu ovome i možete i pozvati slobodno turiste iz regiona da dođu, pošto se čujemo u čitavom regionu.
0: Uvijek ste dobrodošli, znači i vaši slušalci iz Prizme. To su prvi gosti iz regioni koji su došli i nastavljaju i imaju rast. Zato smo mi više zadovoljni. Tako da zapadnaci koji će doći uvijek su dobrodošli, ali bitno da imamo dobre komšije i zato smo i zahvalni.
2: Turistička Prizma.

0: Spojili su tradiciju sa modernim senzibilitetom i pokazali da prave vrijednosti nemaju rok trajanja. Sa njima razgovaramo o odluci da od toliko muzičkih pravaca specifično kreiranih za predstavnike mlađe generacije odaberu, vjerovali ili ne, Sevdah. Pitamo se ko je tu kome ukrao generaciju.
1: Ja bih rekla da je uticala jedna generacija na drugu i obrnuto. Mislim da je divna stvar to što smo mi eto kao mlađe generacije i dalje volimo i slušamo tu tradicionalnu muziku i pokušavamo sa nekim novim inovativnim načinom, pristupom da pokušamo da dočaramo tu emociju sevdalinki mlađoj publici, mlađim generacijama, ali isto tako je divna stvar što i stariji to osjećaju i starijim ljudima je to veoma interesantno i željni su da čuju.
2: Meni je jako bilo posebno što prije svega smo prvi put nastupali na Balkanu baš ovdje, mislim predstavili naš projekat, tako da mislim da se još nisu skroz utisti slegli, ali prezadovoljna sam i publikom i svim. Da ti bacim.

0: e-mail adresa, naravno dolazak u ured. Ured se nalazi u zgradi Centra za interdisciplinarne studije, tu imamo svoj prostor, tako da je to ono što je nekako vrlo, vrlo značajno. I pravi trenutak je uvijek kada osjete da taj razgovor sam sa sobom nije dovoljan, kada žele neke dileme da eventualno razriješe, nisu spremni pitati možda svoje najbliže, tako da zaista evo, i naravno ako je to još složenije, jel tako, ako se radi o nekim anksioznim napadima ili tako nešto, da svakako dođu, napišu, pozvani, to mi slično.
1: Ja bih samo rekla da nikad nije prerano.
2: Da.
1: Tako da.
2: Da, ali prekasno može biti.
1: Da.
2: Evo, ovim putem zaista ohrabrujemo sve studente da se prijave i da potraže pomoć. U nastavku emisije gospođa Emina i profesorca Leila o uticaju tehnologije na mentalno zdravlje društvene mreže. Uživajte prije toga uz malo muzike.

0: poremećaja, a nekako fina, dobra, kvalitetna socijalna konekcija je baš dobar protektivni faktor.
1: Emina, statistika kaže da mladi danas provode i do 8 sati dnevno ispred ekrana, što smo evo uput rekli. Iz ugla psihologije, što se dešava s našim mozgom kada ga konstantno, dakle jutro do mraka, evo, bombardujemo tim informacijama o kojima govorite? Pa je profesorca spominjala i lajkovima, pozitivnim, negativnim kritikama i obavijestima. Kako to utiče na fokus studenta? Jer evo neki kompleksni, svakako mislim, studij sam po sebi je kompleksan, provesti nekoliko sati u amfiteatru, na fakultetu. Kako se mladi danas bori sa tim?
0: Pa većina tog sadržaja, recimo, koji se gleda trenutno, mislim da će se i vi složiti, je sadržaj kratke forme, tako, koji traje 5 do 15 sekundi, vi scrollate dalje, dobivate neku novu dozu dopamina, ja bih rekla, i negdje to ima neke mehanizme, kao i svaka druga ponašajna ovisnost, recimo, jel, negdje kao kockanje u nekoj manjoj, naravno, formi, dolazi do ti nekih povećanja tih hormona koji nam daju taj osjećaj nagrade, anticipacije, jel, samo još jednom, samo još jedan scroll, jel, da vidim šta će se desiti poslije, možda bude nešto zabavno, možda bude nešto super. I to itekako iscrpljuje naš mozak u kontekstu zaliha, jel, tih nekih određenih materija i u kontekstu responsivnosti samog mozga na neke prirodne podražaje koje treba da nam uzrokuju osjećaj ugode, tako da bi rekla se to dešava. I dešava se naravno problemi u fokusu, kako ste i vi rekli, jer ako smo mi navikli naš mozak na sadržaj koji traje ne sekundi, da vi dobijete sve informacije koje trebate dobiti za ono, 15 sekundi, kako ćete vi sad sjediti 2,5 sata, slušati neko predavanje, jel? Gledati u jedan slajd pola sata i tako dalje. Mislim, nadam se da su malo zanimljivija predavanja od tog, zaista. Vjerujem da jesu, ali jel, malo je neka diskrepanca tu. Možda malo i kaskanja nekog obrazovnog sistema za digitalnim i tehnološkim napretkom, a možda i tekako, jel, ne možda, taj neki overuse u stvari društvenih mreža, 8 sati, mislim, je poprilično intenzivan broj.
1: Radno vrijeme.
0: Da.
1: Upravo aktivno radno vrijeme.
2: Tu bi ja možda, ako mogu, jedan segment možda spomenuti, prijateljstvo. Jako važno. Za sve nas, a posebno za mlade u tim godinama još uvijek. I jako brzo i dobije se veliki broj prijatelja, pod navodnicima. Međutim, u stvari taj dio između online života i stvarnog života često nije u suglasju, jel? I postoji taj moment u kojem kad mi treba prijatelj, onda ga u stvari nema, jel? Onda svi ti prijatelji su u stvari tako prijatelji, kada dijelim s njima neku vijest ili na neki drugi način ih potičem, ali definitivno dolazi do ugrožavanja onoga što jeste pitanje samog prijateljstva i generalno tih socijalnih kompetencija u stvari kod mladih ljudi.
1: Tužno najprije da mladi danas su izraženi tolikom takve vrste problema i takve vrste dikcije. Zapravo preći ćemo i na našu posljednju rubriku, a to je tema higijene mentalnog zdravlja, možemo je slobodno tako nazvati. Spominjali smo malo čas, evo, u prethodnoj rubrici, kako u stvari društvene mreže pomjeraju neke granice fokusa, šta radi u stvari mozgu mlade osobe. A kolekcija Emina je rekla nešto što mi je onako vrlo interesantno na sekundu bilo, a to je to neko kaskanje samog obrazovnog sistema za nekom tehnologijom i metodologijom rada koji se koriste možda negdje vani. Kako vi gledate na to, s obzirom da mladi danas sve manje čitaju knjige i čitanje knjiga se negdje smatra bespotrebnim gubljenjem vremena, jer zašto bi neko pročitao, na primjer, neku knjigu Dostojevsku kada u stvari će sam roman poslušati u tih nekih, evo, maksimalno 2 minute. Cijelu radnu romana će čuti. Koja onda svrha čitanja? Kako vi svoje studente podstičete na čitanje? Ako to uopšte radite, ako do njih uopšte dozvolit ćete pod navodnicima dopiri?
2: Hvala lijepo za ovo pitanje. Apsolutno. Rekla bih, te čitalačke navike se stiču vrlo, vrlo rano ili bi se trebale steći. Tako da bih vratila odgovornost primarno na roditelje, ako mi dozvolite, ali isto tako na odgojno-obrazovni sistem, dakle preduniverzitetski

0: koncept ima svoju perspektivu, apsolutno. Malo prije sam opisala od čega smo, da tako kažem, krenuli i nekako gdje smo sada. I sigurna sam da ćemo imati neku šestu i sedmu fazu u tom smislu. I ponovila bi ovo što je Mina ranije spomenula, a to je da bi sigurno jedno od rješenja bilo također zapošljavanje psihologa, psihoterapeuta, ured za podršku studentima, kako bi onda imali, dakle, reći ću, neki 6-8 sati, evo, nekog svakodnevnog rada sa studentima, studenticama na različite načine, da li je to individualno, grupno, dakle, jednostavno kroz određena predavanja, dakle, susrete, ali vidim zaista jednu dobru perspektivu, prije svega iz ove potrebe o kojoj smo govorili, ali i spremnosti definitivno menadžmenta Univerziteta u Sarajevu da razvija ovo polje djelovanja, svakako.
1: Hvala vam. Za kraj, evo, Mina, možete vi možda, svakako i profesorce, vi ako imate nešto, da poručite studentima i mladima koji ne slušaju neku poruku za koju smatrate da će im svakako biti korisna.
2: Pa poručila bi ono za što sam rekla i malo prije, to da nikad nije prerano, da ne čekate da postane možda prekasno, da u momentu kad primijetite jednostavno da vam je teško, da je malo teže ustati, da je malo teže nasmijati se, da je malo teže biti miran, da je malo teže uživati, bilo šta, dakle, ili da samo promišljate o nekim temama mentalnog zdravlja, svog života, identiteta, svrhe, bilo čega, da je to odlično vrijeme da se javite nama ili nekom drugom kanalu i da vas mi rado iščekujemo.
0: Podrška studentima ima nekoliko slogana. Jedan od njih je sada možeš i evo u tom duhu bi pozvala studente i studentice generalno, dakle o bilo kojem pitanju da želi razgovarati, savjetovati se, informirati, obrazovati i tome i slično. Dakle, da dođu ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu, a posebno s obzirom da je danas naša tema mentalno zdravlje, da jednako tako dođu ured, odnosno u odjel za psihološko savjetovanje, kako bi zahvaljujući podršci koju dobiju mogli dalje učiti, raditi, kreirati kvalitetne odnose, pružati nekako i podršku, odnosno dati nešto od sebe i samoj zajednici u kojoj živi. Hvala mnogo.
1: Draga gospođa Mina, draga profesorca Leila, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i poslala ovako važne poruke zaista našim studentima. Rad na mentalnom zdravlju je proces, a vi ste nam danas stvari pokazale da mladi na tom putu nisu sami. Za kraj, dragi slušatelji, ako se osjećate preopterećeno, zapamtite da je sasvim u redu da niste u redu i da je traženje pomoći znak ogromne hrabrosti, a ne slabosti. Iskoristite besplatnu pomoć koju imate na univerzitetu, ugasite ekrane na pola sata i duboko udahnite. Hvala vam što ste bili u omladinski program BH Radija 1. Do sljedećeg slušanja ostanite na frekvenciji.

0: kinematografiji šire. Želim vam sjajnu noć i da pokušate ne zaplakati.
1: Želim još jednu stvar da kažem, ali to je zapravo tačno. Ja sam često izlazio iz zone konformizma i sad ću izaći. Ovu nagradu dijelim sa braniocima grada Sarajeva, jer na njih nije bilo, ne bilo festivala.
0: Hvala puno. Dame i gospodo, Emir Hadžihafizbegović bio je naš...
2: Evo, čuli smo Emir Hadžihafizbegović, bio je jedan od gostiju naših kolega na crvenom tepihu. Večeras će mu biti uručeno počasno srce Sarajeva.

0: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima BH Radija 1, pratite specijalnu emisiju posvećenu 32. Sarajevo Film Festivalu. Mi se svakog časa očekujemo da se uključimo u Narodno pozorište Sarajevo i u direktan prenos dodjele nagrada.
1: A bile su i neki noviteti kada je u pitanju ovogodišnje izdanje

0: jednog po jednog, samo one njihove bijele kapice da imaju.
1: Hajde mi provjerite broj pa zovite kasnije.
0: Nemojte, molim vas, puštati. Pa, molim vas, imam zbunjivanje ovde iz okoline.
2: Mi Srbi smo spremni.
0: Ma jebi mat, ovaj nije normalan, pa sve mi ovako radi.
3: Why?

0: The Youth Perspective Award goes to
1: specijalna nagrada perspektive mladih ide jednom filmu o jedinstvu, porodici i nadi koja dolazi od pripadanja, da je nama jedno predstavljanje mladih i ljudi koji žive u marginalizovanim zajednicama, njihovoj slobodi da prave svoje izbore uprkos tradiciji i očekivanju društva. Uz stereotipe kroz multigeneracijsku priču, ovo je film koji ostaje uz vas mnogo nakon što ste govorili. Skateboarding nije za djevojke.

0: Congratulations to
1: čestitamo
0: the winners.
1: Pobjednicima, a sada ćemo dodijeliti nagradu koja je dio našeg festivala već 5 godina, specijalna nagrada za promociju rodne ravnopravnosti u iznosu od 7.500 eura, a sponzorira je Mastercard. Sada pozivam žiri da mi se pridruži na pozornici. Andreja Štaka, Mihael Štuc i Niam McCormick.
2: Good evening.
1: Dobro večer. Prije svega se želimo zahvaliti Sarajevo Film Festivalu što su nas pozvali. Prvo na ovaj izvanredan festival vidjeli smo 14 igranih filmova, dokumentarnih, igranih, što zaista pokazuje veličinu svih ovih filmova, ženskih filmova, i odlučili smo se da damo i posebnu nagradu prije. Sa izrednom hrabrosti i jasnošću i hrabrošću ovaj film nas vodi unutar ekstremne realnosti. Filmaš je i režiser i vojnik, a opet film ide izvan tih izvanrednih okolnosti. Precizne slike i snažan osjećaj za ritam je poslužio režiseru da prikaže situaciju na frontu, na Donjecku, kroz kinematografiju. Snažan ljudski film, posebna nagrada ide filmu Helene Maksiom, Ne pitajte me da li sam ubila.

0: Hello.
1: Pozdrav svima. Zaista nisam očekivala da pobjedim sa svojim filmom. Moj cilj je bio da napravim film o

0: Thank you so much. It's my Hvala vam mnogo, ovo je
1: prvi put u Sarajevu, imala sam nevjerovatno iskustvo ovdje, gledala neke fantastične filmove. Hvala našim producentima, Lori Dautu, Sinanu, našoj ekipi za casting koji su donijeli ovaj film u život. Hvala cijelom SFF-u, žiriju, što ste nagradili moj film. A sada Srce Sarajeva za najbolji kratki igrani film, za sposobnost da se u ograničenom vremenskom roku napravi koherentna priča i likovi uz atmosferu tenzija. Zaista se u filmu slavi ova jedna snažna vizija režisera i suptilnost scenarija. Nagrada za najbolji kratki film ide, niko nije ništa rekao,

0: Good evening.
1: Dobro veče. Prije nego što objavimo pobjednika, u ime žirija se želimo zahvaliti festivalu za ljubazni poziv, želimo se zahvaliti gradu Sarajevu za toplu dobrodošlicu i na kraju se zaista želimo zahvaliti izvanrednom festivalskom timu, jer sarajevski festivalski tim je zaista izvanredan, posebno naši anđeli čuvari Ilijada i Tarik, koji su se pobrinuli za nas tako lijepo i s tako toplinu. Hvala vam mnogo. Dakle, sada posebna nagrada žirija, dokumentarac Bez didaktike pokazuje snažne slike i priča priču. Imamo prostora da iskusimo živote muzičkog profesora i njihovih učenika kroz njihov svakodnevni život. To je film napravljen uz nježnost i subtilnost, njegova humanost sija kroz sve slike. Specijalna nagrada žirija ide filmu Fairy Flows, Jorge Papoyan.

0: Hello to everyone.
1: Zdravo svima. Ja sam Žora Popojan. Ja sam filmaš iz Ukrajine. Veliko mi je zadovoljstvo da sam dobio specijalnu nagradu žirija. Biću kratak, znam kako idu govori sve to. Imam brata ovdje sa sobom. On je veoma umoran od toga da ja ga predstavljam svuda svima ovdje, ali ja dolazim Mariupolja, grada koji je okupirala Ruska federacija, i nisam vidio svog brata 4,5 godine. Ovo je prvi put da vidim svog brata opet. Želim se zahvaliti Armanu, on je godinu dana stariji od nas. Ne ličimo baš, nema veze zašto. Želim se hvaliti producentu koji je otišao. Ona je otišla u Hrvatsku da pliva, nije mislila da ću ja pobijediti. Zdravo, Marija. Želim se zahvaliti mom dragom najboljem kinematografu Jaroslavu Puške iz Ukrajine. Želim se zahvaliti Sarajevu što ste primili mene i moj tim i mog brata. Želim se zahvaliti Oružanim snagama Ukrajine.

A sada nagrada za najbolji kratki dokumentarni film. Ovaj kratki, moćan film pokazuje čin suprotstavljanja protiv muške mizoginije. Divimo se hrabrim umjetnicima koji su ustali protiv reakcionarstva, pokušavajući opet da ušutkaju društvo i žene. Nagrada ide filmu Holy Defiance, Karla Jelić.